0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротті закликав не допустити ослаблення голосу Халдейської церкви. Кардинал С'юпіч назвав нову енцикліку терміновим закликом до діяння. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 29 мая Восвітає Марія Володіна. До молитви ружанця у інтенції міру, якою папа означаліть увечері 31 мая у Ватиканських садах, духовно долучаться вірники у різних марійних санктуаріях світу. Дикастерія по євангелізації, головний організатор молитовної ініціативи, повідомила, що у духовній єдності з папом ружанець у інтенції міру будуть молитися вірники, які у останній день мая зберуться у марійних санктуаріях на різних континентах. Про свой удел у молитві уже повідомили український санктуарій Маті Божої у Зарваніці, філіппінський міжнародний санктуарій Маті Божої Супокою і Доброго Подорожжя у Антипола, португальський санктуарій Маті Божої Ружанцової у Фатімі, боснійський санктуарій Маті Божої Королеви Супокою у Меджугор'ї, французький санктуарій Маті Божої Лурдської, ліванський санктуарій Святого Шарбеля, а так само папський санктуарій Святого Дома у італійському городі Ларета. Сьогодні у Багдаді відбулася урочиста інтронізація нового патріарха Халдейської католицької церкви Павла III Нона. Представник святого посада підкреслив історичну роль халдейських вірників і закликав заховати живу присутність гетей християнської супольності на Близькому Сході. Інтронізація патріарха пройшла у катедральному соборі Святого Юзефа у Багдаді. Апостольскую столицу на ёй представил кардинал Клаудио Гуджеротти, префект дикастерии по справах усходних церквов. Ад имя папы ён повиншавал нового патриарха с уступлением на посаду и запевнил его у подтримцы костела. Кардинал Гуджеротти подкреслил, что обранне нового патриарха мае историчное значение не только для Халдейской церкви и повсюдного костела, але и для Ирака. И он нагадал про особливую роль халдейских христиан у истории Близкого Усходу. Халдейская церква бере свой початок еще с часов апостолов и непорывно связанная с той землей, по якой ходил Иисус. Дякуючи ее миссионерской деятельности, Евангелие распаўсюдзілася до Китая и Индии. Кардинал Гуджеротти закликал не допустить ослабления голосу Халдейской церкви из-за исторических и политических обставин. И он выказал надею, что Ирак застанется не только местом старожитных христианских храмов, але и местом, где живут супольности, которые натхняют своей верностью Христу. Першая энцыкліка папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», прысвечаная абароне чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту, з'яўляецца тэрміновым заклікам да дзеяння. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў арцыбіскуп Чыкага кардынал Блейз С'юпіч. Американский иерарх отзначил, что новые технологии володуют потенциалом пересагнуть на истории пророка Неемии, який объединял людей разных профессий и узростов для обновления города. Гэта праца, дзе ў цэнтры стаіць Бог, і дзе адносіны паміж людзьмі адраджаюцца яшчэ да таго, як будуюцца каменныя сцены. Другая перспектыва прадстаўлена вобразам вавілонскай вежы, сімвалам чалавечай пыхі і ілюзіі самадастатковасці. Спроба пабудаваць свет без Божага благаслаўлення вядзе да крызісу камунікацыі і поўнага неразумення паміж людзьмі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны.